Yo, ara Jackie ngolore. Kuila. Yo on radio. Napan dalwangan namin. Tiyal ma pro. Yo lingon chuchuch na.